0: 4 años de hits, conciertos y grandes momentos. Play FM 97.9.
1: Tengo tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu.